42. Whakaroite ia rere i wa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Ko ingai, te reo o te Aotearoa.